Кдэтгэждэг хүлээвэл гав яах вэ штэ мэддэх штэ. Нүпэ бодслыц өлтөх. Хэлгээ хөтлөц талаасаад бүгд гад. Ах цохлайг яв алас юу байлхот. Үксахит хөтлөлаасаад тумаас гэх тасалай да. Сүк. Ik kunt zich het staat stijg zeer goed dat is er te ziet. Kijk tot Jezus. Just now. Hij is goed om zult. Kijk tot Jezus. Kijk tot Jezus.